0: menene kasa na mi Yusuf ona me de ko ho mama ga ona hu se mi Yusuf ona nso no munyim da nja ta nso mi de phone ne to mebo menene kasa na mi video no na mi bise bisa ne nsem ga ona ka chere mse na danfo pa ye MPV a mi minim no minister bi a o ya do ye pa iti mi bisa papa ne se is it true say or na danfo ne sa we na no se de bo no na no ya no meka meka unti mi keep secret bibi obe hu bi o kan to ndo no o dwa no o ne ne enye fine o ne na konto o ne ne enye fine on can in the squad don cry. And me be said the questions. More times just me say me who say or no kwa sorry about yes so feeling the out feeling so any ni pad that keke. And so when you mean say don't know you so or person me who say or no Christian or so kwa sorry on Nigeria. And or the mark all four times me na or no na the body guys no I am panano. Or the men na kwa four times. Yeah kwa or no one kwa sorry be no ko biki hotel am mine. Mi ni yen chen na oba ni pa no ya de ma na me so so ti say either so ye Nigeria ni ana say Benin ni nti bu o ti mi say na chi bi za so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye ya kwa ye so ye ko hotel ho na me ni bodyguard ni ye che hotel room ho ani asum obi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be o be prove say ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fie na me kwa omo keken sa me sumi gima ni hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na ona na me ne ne ka kasa no no sa translate am omo won kan me tin kan kasa nti o fie na ga ona ka she me se wonyim na abo papa na mania papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suro onim de nti a oda o be sun da ye bia ni adeda no nti o suro onim de e beto no nti ga na kan na mse ma o mane ha no ye den anya mi nti o be fo mu afi mi wo kitchen e ho ne ben kitchen kaka mi wo kitchen na ga no bo mi din tiam se na kuma eti
1: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa o no nche ne ho gina ho ko se o be wi abortion no o interest was adi ni o ri a o je eni moja no no no de akọ na sa
2: baby no
0: oji baby no eni ehu moja no no de akọ sa particular papa no ko ni home meeting wo se benio se hin no ono oba ebi wono ma nipa no nyima a onje omo onya abortion no obeka bo mbe nipa mi no na mi nsa because oni se den ya wo benyim oni su shi don se den ya wo benyim ene kwa bi asun se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa ndé bi obaji fi gana ha no no odi akọ ena se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba omu a ono wo fa no ewo mu do no wo pe no no nso wo ye
2: doctor no
0: ana bi doctor eduro ra
2: no obaji mu jami ni akoda na
0: ono nso wo gala ono wo ba obeti mi a che se bi a mi pewe papa ndé ne be ma no se 3 days 4 days obeji kwa
2: na
0: corona ena so on so obeti nti ga ni ti amusa se na kuma eti no na me fese me force na me call had e cry out girl no na me run inside no na doctor na wie bibia mo di moja ni ade no ko girl ni da ho sa wa ba nenu na moja fi ni hwiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebia ohume ni me ko bisa papa ni se mi bo girl ni bi sa ni so we eno se ni time aso nti o mo fese last we ye last abortion na o mo ma ni ko efie sa ga no so ka che mi se na busia fo ni mi se o ko wait omo nyim po so o gana because girl ni ka che so di ni koko wait nti won ka che ni family ni so ko wait nti omo do mo nyim so o gana ha mpo to mo so papa ni so ja na kwa ama na ko no no mi se ga o na wu ba wan ka nti ni ti che ya follow e ko du be bi a won cement ho no e ho no na osi e ga o no
2: oh
0: fi wa won cement yi e ho e ho no osi e ga o no
2: papa
0: osi e no wan se na ta di anye ni se e ho na no mu tu si e ga o no
2: Yesu.
3: Gala de ebeye yi papa.
2: Aso asemo ya ya kan. Anya brochiro. Anya a friend say Togo. Aya Ghana and trying lay asem. Ani aka. Mo kan lay asem. Ti mi fie ni papa
3: so.
2: E won fie. Emra be na masa kwan no. O mi men so ate. Nti sisi a onu dire busu afo ni so o kuwe
0: o kuwe ti
2: o mu nti ni nka mu so o kuwe ti no wo afo mu ani efiem o ga na ya nkan ha ya tuwa dani e bu afo ama so ho den e to aso e di Edin pa.